0: Otwa ha eye adum 106.3 insula 104.5 and asempa 94.7 affiliate stations awa my gana mudie bebro ha wiakasye boyi wa mafatuma edie hiwa bebiya and sama ya deba no drosno die di mwako tene nanusuwe yirifa gana enyo mayini na enkrentiti uno penyifuotse se adanya huduo ya waso mujirugu enikroma prapra enche biya besasye.
1: Esu yira baba betu ye nu e na so e hwa mo ne hunsem so e chire mu e se woni a wonu passport ensu afa no asae no ne ade no wo besiesie aye foforo e de ama wo
0: na ne ge do baba enkre hese ya wo ma aye from kaya yofo ya wo kokrom ko digya wo mbo aso so ade ma no e nanu so e yire ye no wo ma fa bronya ho wi apa no a enkrofo ne ma ya wo mo e chiko e se woni ense o ka chire
1: o ma ya pom ne nkwahrefo no wo chire mu se esu yira ba ye nu e ne konkra ya de cholera ebetumi etu atesentwa manfo enya hweye ewo ho
0: sanso na moso motete miamye ye musie ye wo ye ho nyina ejiri fa ye no animdifo mu ye apomudimo animdifo no ede kokobbo e masɛ obibia nya hweye pa titi mu amobembe sampotem ho no
1: apomudia hweye ye so afo no wo kyerem wo ese mantaba ho dwa ede de beka ho nanu ye nsia no enya die enya ye bi entebia won mu wababenya regional hospitals
0: and 70 bi kan ho awie yi ya dimu ama nye nina esom wo ese adume feba wiyanu ye premtubre ekasi ye bo na enyumekubi na ebo ye chidom MTN wase ene ya wati yenkeni bo mwode instruisi nebra MTN isim nuso ehoye de unumdientia wikita mobile phone bako

0: fia. Wan wasan kwa me sa. Hey, ye hu menyu, Miss Media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bia noa, en nyomongwa.